0: Pois abrindo camiño, pase niño, imos saudar agora a Xeila de Porto do Son. Boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Que tal, como estás? Hola?
1: Hola, sí, boas
0: dime.
1: Noites, Pepe.
0: Sí, boas noites, contame.
1: Ben, ben, pois, contoche, mira, aí atrás estuvo a miña cuñada, perdón?
0: Sí, sí, sí, estamos te escoitando.
1: Ah.
0: O que pasa é que debes de ter a radio posta ou a tele.
1: Ah.
0: Entón tens sí, que quitarlle o son, porque senón estás te escoitando repetida, escoítanos mellor a través
1: sí.
0: do teléfono, vale?
1: Vale, sí. Nada, pois aí atrás estuvo a miña cuñada Lorena Costolla,
0: uh-huh.
1: Presentándose o libro.
0: Sí, é que non sei se o sabes que estivo aquí neste programa.
1: Sí.
0: Antes do Nadal, presentando tamén o seu poemario, e anticipounos que iba a presentar tamén este libro máis de en prosa, un pouco de autoaxuda, contando as súas experiencias vitais, non?
1: Sí. A ver, eu teño claro, evidentemente, o poemario teño la escuela de la vida, claro.
0: Uh-huh. Te sus dous, claro, sí, sí. Nos,
1: a ver, si no,
0: ofrecemos
1: a
0: posibilidade de vir a compartir aquí con nós tamén este segundo, esta segunda publicación, que creo que está tendo bastante éxito, porque estivo
1: sí.
0: outro día na feira do libro en Noia firmando exemplares, non?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Uh-huh. E que tal lle foi? Moita xente, non? Me dixeron.
1: Home, a ver, ela... tuvemos que... Vamos a ver, xa te digo. O día antes de ir aí... Ah, estaba nerviosa,
0: sí.
1: tal, así que... Pero bueno, claro, é que, a ver, é un ambiente no que non te... Coño, non estás... Vai, pero... que non estás acostumbrada a desenvolverte, pero vai que facelo, sabes?
0: Bueno, ela, para mí desde logo fixo genial,
1: Sí, é que estuvo aparte diseño, joa, coñeces a Pepe, vai te axudar, sabes? Quero dicir que... Joa, eu, a ver, eu ríome... Claro, porque decía, sí, porque non me toca a min. Claro.
0: Pero mira, unha vez que estás aquí, bueno, conversas comigo, coa audiencia, eu creo que todo vai como máis... Eso, como di a canción da Orquestra Tokio, de vagariño, sabes? Vai máis normal.
1: Sí, sí, ela sinteuse super cómoda, que, sabe, que non era como pensaba. Claro, que pensas mil cousas. Eu tamén, se teño que ir ahora á radio, ainda que son máis botada pa diante ou así, tamén me quedo muda. Claro.
0: No, pois pues, non estás, que estás aquí conversando comigo.
1: Xa, xa. Bueno, porque son, eu que sei, son máis extrovertida. Sí, pero bueno, que ese día que intentei chamar para darlle apoio a ela, pero digo, no, igual a poño máis nerviosa.
0: Sí, o que pasa é que eu creo, penso, que tamén cando unha mellor se enfronta a unha situación destas, como que se di agora que está de moda o de sair da tua zona de confort,
1: sí.
0: Cando sintes ese apoio da xente que te quere e tal, pois entendo que te sintas arroupado, pero a mellor tamén, claro, dende outro punto de vista, que ela pode pensar, buah, está me escoitando miña cuñada, que vergonza,
1: claro,
0: a ver
1: por
0: se
1: vou dicir
0: algo improcedente, claro.
1: Claro, en plan, Lore, está lo pasando genial.
0: Pues, no, espera, claro. Agora cando saiba que estás chamando...
1: Vai me matar. Vai a matar.
0: Xa lle podes facer chegar o vídeo podcast con este momento,
1: Madre mía. Bueno, vai a matar, pero aí atrás, a semana pasada fixeñe un regalo que non me vai a matar.
0: Uh-huh.
1: Porque somos as dúas moi fans de Pablo López.
0: Uh-huh.
1: Sí, podemos ir ao concierto, coñecelo.
0: Qué guai, o sea, coñecéstelo, digo, en tuvestes oportunidade de conversar con él.
1: Sí, sí, sí.
0: Qué guai.
1: Genial, un tío genial.
0: Sí, aparte que Lorena é unha grande amante da música en directo, non?
1: Sí, sí. Sí, sí, eu non sei, perdín a conta dos conciertos que foi. Pero está genial o tío, a verdad. Foi en Santiago, foi no Palacio de Congresos.
0: Que experiencia máis chula, non? Sobre todo iso por que ollo. Eu tamén isto de coñecer aos teus ídolos, a persoas que admiras e tal, a veces pode ser unha

0: Arma de doble filo, porque pódeste
1: Sí.
0: como desencantar, non?
1: Sí. Bueno, para nada.
0: Non sei se a ti iso che pasou algunha vez. De desencantarte con alguén.
1: No, é que a ver, eu de ídolo de me muero. Simplemente Pablo López me encanta. Ah, aí está.
0: Xa o noso Juanra que está
1: Aí
0: que salta.
1: está.
0: Pero
1: Bueno,
0: sí, a mellor non,
1: artista.
0: non me refiro que sexa alguén, pois pues eso, que vai a ser wow, alguén super importante tal, pero bueno, unha figura pública, alguén que coñeces,
1: Sí.
0: un actor,
1: Sí,
0: un cómico, un cantante e de repente a imaxe que transmite esa persoa é unha, pero resulta que coñécelo e dicir, "Buah, pois tampouco é
1: Va.
0: como para tanto, non?"
1: Mira, eu tamén tuve, por exemplo, con Pablo, bueno, encantados, pero majísimo, super cariñoso, que podía chegar, sacarse a foto e irse.
0: Sí.
1: Para nada, falando, bueno, genial. Viñera o son Luis Zahera. Tamén estuve falando con él, un tipo, vamos. Que, sabes, que diste, coño, que traballan na tele e tal. Non, non. Eu a min sempre me cadrou, non sei, igual tamén pode ser, porque cadrei con personas igual un pouco parecidas a min.
0: Sí, y,
1: de charletas, y, ta, ta, ta, ja, ja, jiji.
0: Sí, é que eu entendo tamén que ao final traballamos de cara ao público, sobre todo os músicos, os actores e demais.
1: Sí.
0: Si precisamente teñen traballo é grazas ao público, creo que é a quen máis hai que cuidar,
1: sí.
0: Non? Hai que ser amable,
1: pero,
0: educado sempre.
1: Sí, pero eu tamén entendo que, a ver, esa é unha parte, e outra parte ten que ser tamén moi pesado de, sabes, que estés na calle e que estén encima e veña foto,
0: bueno,
1: non sei
0: mira,
1: que, non sei que.
0: Claro, eu vou contar, se me permites, así, mentres converso
1: sí.
0: contigo, unha anécdota que
1: sí,
0: ten
1: sí.
0: que ver moito con isto. Mira, fai uns anos, eu estaba nunha boda
1: sí.
0: dunha persoa que traballa nesta casa, e a boda, entre outros convidados, asistiron, pois, Xosé Antón Touriñán, David Zamor, Roberto Vilar,
1: sí.
0: estaba eu, tamén por circunstancias, bueno, a boda rematou e acabamos nunha verbena nun pobo pequeniño perdido así polas montañas de Ourense e chegamos á verbena David Zamor, Touriñán e máis eu. Eu nada, que a min coñecei moi catro persoas, pero claro, imagínate que estás nunha aldea onde hai ao mellor unha orquestra e están vendo a pois 200, 500 persoas tal, e chegan a ese,
1: sí.
0: a ese campo de festa David Zamor e Xosé Antón Touriñán, que son dous tíos altísimos e que deben de ser dos máis coñecidos que hai no audiovisual galego. Bueno,
1: sí.
0: o sea, aquelo foi, o sea, a orquestra de repente xa podía estar tocando ali, que che digo, a panorama, o sea, a mi orquestra de Galicia, que ali todo o mundo se deu a volta e bum, un corro de arredor destes dous. Bueno, pois eu o que vivín ali, o exercicio de saber estar, de educación,
1: sí.
0: de corrección, de atender a todo o mundo, de sacarse fotos con todo o mundo, de falar con todo o mundo,
1: pero,
0: de David,
1: de
0: Touri,
1: que ten que ser difícil, eh.
0: Sí, aparte porque, quero decir, que non estaban en un acto público, estaban en
1: sí,
0: un acto privado, nunha boda
1: e
0: tal, claro. Pero oye, foi unha lección de humildade, de saber estar, de dicir, mira, desto é do que vivimos, de tratar ben a xente,
1: sí.
0: de darlle o cariño a xente, porque o cariño dades nolo vos, ao final, véndonos, comentando nas nosas redes, seguíndonos e vindo as actuacións. Creo que é
1: sí.
0: o mínimo que debemos facer é ser amables con vos. É o mínimo que debemos facer. E eu,
1: pues, mira,
0: non sei,
1: verdad,
0: que decir, eu con todo o mundo que me saúda pola rúa, eu sacome fotos con quen faga falta, saúdo a quen faga falta, porque oi, sei que sodes vos que estades aí ao outro lado, como dicía outro, mantendo esta maquinaria en funcionamento. Senón, sen vos é que non somos nada.
1: Sí, a ver, por exemplo, do que he falado, ¿no? Por exemplo, de Pablo López. Sí, si él está tocando a un concierto, que sea, él, claro, vive, bueno, entre comillas, ¿no? Bueno, entre comillas ou non, da xente. Da xente que
0: sí,
1: vai a ver, da xente
0: hoxe
1: que...
0: Hoxe en día os músicos de vender discos xa non viven, creo, ¿eh?
1: É que eso, claro. Claro, pero xa che digo, él, o sea...

0: Bueno, eu foi a través de meu irmán, que é amigo del, tal, non sei que, pero un tío, pero majo, llano, humilde, que podía chegar a sacar unha foto e venga, hasta luego, Lucas. No, estuvo ali, jaja, jiji, majísimo, majísimo. O sea, que si eu tiña alto, ahora teño, vamos.
1: Pois pues mira ti, pois pues xa ves, o si ao final tratas eso de ser unha persoa normal, corrente e agradecer,
0: sí,
1: agradecer
0: sí.
1: Que temos un público que nos quere, que nos aprecia, que nos valora e eu como mínimo é eso, estar agradecido e eu quería tamén darche as grazas, Sheila, porque mira, cando estivo aquí a túa cuñada, eu comenteille que me gustaría que viñera a presentar este libro. E fai pouco conversamos mínimamente pois a través das redes, pero si sí, sobor desa historia que compartiu dicindo que ia estar en Noia firmando libros, xa me dixo, "Ai, como me gustaría volver porque pasei moi ben e tal." Entón eu entendo que agora, pois xa nada, temos pouquiño tempo de programa porque nos queda escasamente un mes de temporada, pero cando volvamos en setembro, a ver se anima a vir aquí a falarnos desa experiencia.
0: Vamos. Xa che digo eu porque levo arrastro, vamos.
1: Pois...
0: porque xa cando foi de esa vez en plan de que xa. Bueno, conto che así unha anécdota, falábame pola noite, sabes que te tiña que ir o día seguinte.
1: Sí, eu sei.
0: Tiño ganas de chorar, e coi, bueno, pois chora e así me xas menos. las ríos, ay, fazme rir, non sei que, non sei canto.
1: Sí, eu, que é unha persoa moi sentida, moi sensible, eu entendo, sí.
0: Eu dou as gracias a ti tamén, como a trataste a ela, se sinteu super cómoda,
1: bueno,
0: genial. Quer dizer,
1: ao final temos este programa ten que ser un espazo para todos e para todas, para os ointes que estades ao outro lado, para darlle oportunidade a xente da cultura. Aquí pasou tamén un día pois unha Elsa Muñiz, unha música, unha pianista que viña tamén a falarnos da súa vida apostando por vivir da música. Quero dicir que ten que haber un espazo para todo o mundo, para que
0: claro.
1: A xente da cultura, do cine, da literatura, de todo tipo de eidos culturais, poidades vir a traernos os vosos traballos. Bueno,
0: claro,
1: pues, eu estou encantado de que ela volva, se quere, a falarnos dese novo
0: libro. Vai a volver, xa che dixo que sí.
1: Genial, pois, Sheila, moitísimas grazas.
0: Ves por todo son...
1: Moito teño ido,
0: si viñeches...
1: Uf, moito teño ido
0: sí.
1: A Virxe de Loreto, cando ía de campamentos, de monitor.
0: Ay, madre mía, home. Ay. No, que es parvoti, home.
1: A ver.
0: A Virxe de Loreto, a romería.
1: Mira,
0: buenísimo.
1: No, pero iba de campamentos. Fai agora, concretamente, 20 anos que eu de campamento.
0: Madre mía.
1: Que che parece?
0: O 9 de setembro.
1: No, pero iba en xullo, ia na primeira quincena de xullo. Ou
0: un
1: mes de xullo
0: iba para
1: as instalacións que tiña a Xunta de Galicia ali para os campamentos de verán dos rapaces.
0: Sí.
1: Que o teño pasado moi ben.
0: Da romería que hai o 9 de setembro. Sí.
1: Bueno, se invitas logo, veña.
0: Home, por suposto. E máis quero decir, a festa hortera.
1: Tamén teño ido. Fun
0: pues
1: un ano, mira, Sheila, isto conto
0: ano
1: sempre.
0: 25 anos.
1: Pois sí, conto sempre porque
0: facemos 25 anos.
1: Si, fun un ano, tiven moito éxito co disfraz que ia. Iba vestido como de cunhas bermudas, un polito así camisero que tiña, poñíalle un escudo, puxenlle aquí. Real Club Náutico Puerto del Sonido.
0: Ai, Puerto del Sonido.
1: Si, sí, e ia así con un tal.
0: Ah, bueno, que
1: iba un pouco de Cayetanito, non sabes de tal. E decíanme, pero ti de que vas disfrazado? Eu dicíais, vou de hortera contemporáneo. Porque claro, ali o rollo hortera vai todo como moi en consonancia aos anos 70, o rollo
0: sí,
1: hippie
0: claro.
1: E tal. Eu digo, pero se hai horteras hoxendía tamén.
0: Ah, sí.
1: No século XXI hai horteras, pois eu disfraceime de hortera contemporáneo. Xa me entendes por onde vou, non?
0: Que nos cambiaron o nombre. Ora é o Porto do Son.
1: O Porto do Son. Pois mira, se vou este ano, tamén vou ir de Puerto del Sonido, vale?
0: Aí que identifico.
1: Pues os sorteros contemporáneos tamén hai que reivindicalos.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Pois pues sí, veña, sí. Sheila, falamos, vale, atacando ti.

0: E que emociona esta música. A verdade é que sí, que ten algo que che chega dentro, e sobre todo poder escoitala como a escoitamos e disfrutar como a disfrutamos aquí aquel día en directo co piano que temos aquí este estudio, pois foi, dende logo, unha sorte e un luxo. O Gallá, sigamos, e o Gallá poida volver Elsa Muñiz por aquí a visitarnos e a contarnos máis cousas da súa carreira profesional e da súa vida persoal, claro que sí, que aquí, como digo, gustaríame que o Pensando en Ti siga sendo ese recuncho onde podedes vir a falarnos de música, de libros, de comedia, como xa falamos tamén, de verbenas, como falamos con Nando Llón, de moitas e moitas cousas, porque ten que seguir vivo este programa e ten que seguir sendo ese espazo para a audiencia do programa. Saudamos agora, collemos o DeLorean, a máquina de viaxar ao pasado, e imos volver ao martes 26 de maio. Carla, en Uruguai, Canelones, boas noites, boas madrugadas, como estás?
1: Boas noites, señor de la noche.
0: Eso. Claro, é que cando falamos contigo non sei se ter aí o toque a banda sonora de Regreso al Futuro ou poñer El Señor de la Noche de Don Omar, porque é unha canción que a ti gustache moito atribuirme como Señor de la Noche, que eu xa estou retirado, porque xa tamén Mari Carmen de Vila García me preguntaba onte que ata que hora estive de festa para celebrar o ascenso deportivo, e nada que ver, estou retirado. Carla, agora sería como moito o señor da sesión Bermú. Que
1: bueno, pero estás por la noche en el programa.
0: Vale, eso, comprocho entón, veña. Comproche que me atribúas ser o señor da noite porque estamos aquí nas madrugadas da Radio Galega, no programa que segue sendo líder de audiencia nas madrugadas da radio en Galicia.
1: Excelente, aplausos.
0: Autoaplaudímonos, porque xa que ninguén nos di nada, pois dicímolo a nós mesmos que non pasa nada.
1: Pois hoxe chamo cun tema un pouco diferente aos de sempre.
0: Muy para ben, darvos unha boa benvido, noticia. Benvido sexa.
1: Porque hoxe tive en control coa miña doutora e por sorte o tratamento vai moi ben.
0: Canto me alegro. Falaches coa túa, tiveches consulta coa túa psiquiatra.
1: Sí, estou me sentindo moito mellor, máis animada, e tiña ganas de compartilo, porque despois de tempos complicados, síntome outra vez con ganas de vivir,
0: genial,
1: de pasar cousas, de voltar a ser eu.
0: Genial, porque loco, está ben que o comentes, porque cando falamos neste programa de saúde mental, hai moita xente que fala da medicación como se fose, non sei, algo terrorífico, como se fose engancharse á heroína, e nada máis lonxe do que representa a farmacoloxía. Claro, que pasa? Que a farmacoloxía psiquiátrica, é dicir, as medicinas para as doenzas mentais, é algo tan subxetivo que a veces aos doutores, aos psiquiatras, cóstalles atopar o medicamento e a dose axeitada para cada paciente. Porque é algo moi subxetivo,
1: pois sí,
0: que a cada
1: feito,
0: un lle afecta dun xeito moi diferente.
1: De feito, eu tive tratamentos antes que non funcionaban tan ben, pero agora miña doutora atopou un tratamento excelente, estou moi contenta con ela. Nada, foi... Estou moi ben, que dicirvos?

0: Ay, pois alégrome moito sobre todo por iso, porque, claro, unha vez que atopas o que che vai ben, empezas a sentirte mellor, como que todo cambia, non? Parece que o mundo xa ten outra cor, pero tamén che advirto que teñas moito coidado co efecto rebote, é dicir, non porque agora te empeces a sentir ben, empeces a pensar, ai, que ben, xa me sinto ben, vou deixar a medicación.
1: Non, iso non se pode, isto é importante aclararlo, que claro. Cando un psiquiatra te dá de alta, non sei como dicirlo en galego, que xa non necesitas a medicación, eles indican como facelo de forma segura. Non se pode facer pola conta propia.
0: Eso é, son eles os que pouco a pouco, de xeito pase niño, van a ir retirando esa medicación pois baixo a súa supervisión, pero que sei que en moitos casos é inevitable, e tamén sirva isto como comentario ou advertencia ou poñer o foco nisto, que é inevitable cando un se sinte ben de repente dicir, ah, pero xa estou ben, daquela xa non me fai falta medicación, e hai que sempre deixarse asesorar. Pero, Carla, xa non só polo que nos dís, polo que che supoña a ti como paciente, senón polo aprecio que che teño no persoal, pois para min é unha excelente noticia, por suposto que sí. Non sabes o contento que me poño escoitando isto.
1: Graciñas, Pepe, de verdad. E logo, me decatei de toda a xente bonita que teño arredor.
0: Biches.
1: Recibín moito cariño dende Uruguai, dende Argentina, dende Galicia, sentínme moi acompañada. Así que, gracias totales.
0: Claro, é que, aparte, bueno, ti que dende que descubriches a Televisión de Galicia no ano 2020, ata o de agora, que estiveches, pues bueno, en contacto con nós moito, non? De xeito próximo, vendo un pouco como se xeneran esas dinámicas dentro dos seareiros dos programas, penso que estás a descubrir unha familia moi moi especial aquí no Pensando en Ti, ¿a que sí?
1: Sí, ti non sabes a alegría que me dá cada vez que a Cris e a Sheila de Sotomayor din meu nome. Parecenme super guais as dúas.
0: Sobre todo porque elas, claro, que son moito máis participativas que o mellor outra audiencia, e continuamente a través de mensaxes de voz ou con algunha chamada, e que o mellor por proximidade en idade, non? Estades máis como máis pendentes, pero sí quero lembrarche que durante a túa ausencia houve moita xente que precisamente destacou a túa ausencia, xente xa o mellor de outro perfil, máis maior, pero que sí que dicían, aquela rapaza de Uruguai que chamaba, que o mellor nin lembraban o teu nome, pero lembrábanse de ti, e dicían, ah, esta rapaza xa non chama, que simpática era, ou onde vai esta de Uruguai que chamaba, que tal, non? Quer dicir que ao final a xente está moi pendente, máis do que pensamos, e máis no Pensando en Ti.
1: Pois a todos eles, moitísimas gracias, de corazón.
0: Sí, aparte que eles tamén seguramente che agradecerán que ti participaras dende o principio no programa, porque, como digo, traes aire fresco, traes unha voz nova, unha nova voz a este programa, aportas cousas diferentes, sempre positivismo, sempre bo ambiente, risas. Non sei, creo que o teu aporte a este programa, xa cho dixen dende un comezo, para min foi moi importante, e é moi importante porque, primeiro, pois bueno, traernos unha testemunha dende a comunidade galega que está no estranxeiro, enda que ti non eres galega, pero si sí estás moi en contacto coa comunidade galega. Entón, para min, fuches e eres esa portavoz desa comunidade galega que está en ultramar. E logo, pois bueno, que eres unha persoa que trae puntos de vista diferentes, novedosos, frescura, un pouco de tolería, e que tamén cando hai que falar de temas serios, como xa falaches, pois tamén sabes baixar un pouco as revolucións e de repente falar máis paseniño, máis tranquilo, máis calmo e máis serio, que non é todo risas, non? Que a veces tamén sabemos poñernos así máis...
1: En plan serios.
0: Claro, claro que está ben.

0: e que con estas cousas tamén construímos programas, sabes?
1: Quero dicir unha cousa que xa é un pouco máis persoal. Eu considero que un moi bo amigo, entón para min falar contigo moi seguido faime sentir que estou máis cerca. Entón faime moi ben, porque eu non querería perder contacto con Bosco, porque, bueno, o grupo que ti xa sabes.
0: Sí.
1: Así que para min é precioso.
0: Bueno, agora o que hai que conseguir é que o resto dos Maliciers VIP se animen a comezar a participar aquí no programa, aínda que sexa deixando mensaxes de voz ou tal, pero volver a xenerar unha nova comunidade que ten cabida dentro desta gran familia, non? Pero si pues bueno, xenerar esa comunidade de xente moza, de xente máis activa nas redes sociais, que é necesaria tamén, porque o programa está acadando cada vez máis presenza nas redes. Entón eu creo que entre todos nos axudades tamén a manter vivo este programa.
1: Oye, hoxe falei con Ana Santos, sí. A Maliciers VIP, mandouche un bico grande que cando vai mandar audios.
0: Genial, pois agora que tedes que estar máis pendentes de todos eses contidos que compartimos nas redes e non sei, claro, non é por pedírvolo, ten que tamén un pouco pedírvolo ao corpo, non? Nese sentido ten que xurdir de forma orgánica, pero bueno, Carla, eu quero transmitirche de novo o agradecemento con todo o meu cariño por estar aí e por seguir aí despois de tanto tempo.
1: Graciñas por aturarme.
0: Nada, parabéns por esa gran noticia, por esa fermosa noticia, que sigas aí moito tempo, nada, aquí estamos desexando seguir conversando contigo e facer esas viaxes ao pasado cada vez que charlamos.
1: Moitísimas gracias. Bico grande tamén para Juanra.
0: Bico, Carla, unha aperta enorme. Grazas, de corazón.
1: Aperta.
0: Chao, chao, chao.

0: Pídeme agora facer un saudiño de toda a comunidade que estades xa comentando no Facebook dende que comezamos. Joana Basoa, Carliños de Vigo, Amelia Núñez, Xosé Pombo, Pilar Márquez, Dolores dende Malpica, di que está a escoita, que mañá toca Galeno. Bueno, toca visita aí ao médico María, a Xosé, que di que nos vai escoitar un anaquiño, Chelo Calviño, Manuel Méndez Barros, que nos desexe tamén feliz madrugada, Mercedes Pego, que... Ah, ves, Mercedes Pego, dinos, vaya, trasládanos aquí unha mala noticia para o noso querido Andrés de Negreira, que di que sufriu, bueno, pois un percance no despacho que abriron recentemente en Aguiño. Pois nada, Andrés, moito ánimo, unha aperta de parte de todo o equipo e de toda a familia do Pensando en Ti. Galega Fernández, que está no Grove escoitándonos, Susi Franco, e Miguel Solera, que están aí tamén a escoita dende Vigo, claro que sí. Margarita Otero, dende Calo. Dende Calo hai un saúdo tamén para ti. Conchita González dende Os Peares, Jesús Apardo, Toni Vieitez, Lucía González, Siorcha López, que está tamén escoitándonos, Roberto Mata, Isa Martínez. E nada, pois que estades todos aí escoitándonos, e graciñas a todos e a todas por comentarnos. Temos máis mensaxes.
1: Boa noite, son Choni de Coruña. Bueno, pois eu quería agradecerles a todos os que me felicitaron ayer polo día do meu cumpleanos. Decirles que me acabo de incorporar ahora, porque, como digo, ayer foi un día un pouco húmedo, e mentras non me sequei de todo, pois non estaba operativo. O sea que moitas gracias a todos os que me felicitaron, e os que non me felicitaron, pois tamén, por que non? E bueno, ahora sí que estou aquí xa escoitando. Moitas gracias a todos, e esta muller que me acaba de felicitar agora aí un pouco. Bueno, aquí estou. Boas noites a todos.
0: Un aniño máis bello, Choni, pero xa ves que a xente acórdase de ti e teñen xa prezo, claro que sí.
2: Bueno, he borrado el mensaje ya 3 veces, creo.
0: Uy.
2: Eso de... sí, es muy guay. No me importa que sea de Celta. ¿Perdón? ¿Cuál es el problema de ser de Celta? ¿O de ser del Depor? ¿O de no ser de ninguno?
0: Claro.
2: No entiendo.
0: Pero non sei, o sea, non entendo, Cris, por onde e este mensaxe. Que dixen eu algún comentario? No, creo que non, que non, que eu moitas veces fago así comentarios de broma do Celta e do Depor, sobre todo cando está aquí Manuel Estevez, pero en absoluto hai ningún problema. Por exemplo, quero decir que eu non sei se foi polo comentario de Borja Iglesias, ou mellor, que falábamos, non, de que eu son un grande admirador de Borja Iglesias, é que non me importa que sexa do Celta por ser eu do Deportivo, pero nada máis, que non quero aquí xenerar polémica, todo o contrario, que xa sabedes que eu estou encantado, e que aínda que haxa rivalidade entre os dous equipos, non vamos a crear aquí polémica ningunha, Igual foi por iso que dixen, Bueno, que non lo diga Cris, se é por iso, e que me perdoe, que non foi por ofender a ninguén, perdón. Saudamos agora a Xosé de Santiago. Boas noites.
3: Hola, boas noites. Espera un momentinho que lle vou quitar vos a televisión.
0: Vale, pero xeña tiñes que ter quitado de antes, meu home.
3: Bueno, para que tú estabas aí falando.
0: Claro, ¿no? Ten razón.
3: Bueno, hombre, pois un saúdo. Chamoche para darse un saúdo.
0: Muy bien.
3: Aquí a toda a xente que facemos o programa. Que, bueno, pois... Está ben, habrá xente que opina o contrario, pero, bueno, que opina o contrario, pois xa sabe o que tengo que facer, non xa mal, non máis.
0: Que va, non, se a min gustame que xente opine o contrario do que se opina moitas veces, porque tamén debatindo e falando de puntos de vista diferentes se aprende moito. O que hai que saber tamén é escoitar os demais. Non che parece que a veces hai que primeiro escoitar, pensar e despois falar, e así chegas a acordos.

0: Sí,
1: senón se decimos vale. A todo amén, amén. Dios mío, Jesús, non?
0: Esto non é... Bah, non sei, bah, é un gachai tarde hoxe no programa, pero sí. Bueno. Que... Claro, entre dúas persoas, é o que dixo. Hai que saber escoitar e pensar e depois falar, claro. Pero é máis importante saber falar e que... Ou saber escoitar que saber falar, claro. Ese é o...
1: Eu estou de acordo, sí.
0: Ah, que sí?
1: Sí.
0: Non somos todos iguales, claro. Hai que falar todos ao mesmo tempo, e todos falan ao mesmo tempo, todos aí non hai maneira. Bom. Digo eu,
1: Eu tamén o digo.
0: Bueno, pois para empezar, houve aí unha señora... Foi cando enganchei eu no programa.
1: Sí.
0: Non era unha señor María que tiña aí problemas, non, de saúde?
1: María de Arbo, que sabedes que, bueno, é unha ointe habitual do programa, sobre todo nesta última temporada, que conseguimos cumprir un soño que foi que coñecese a Galloso no Luar. E que, claro, ela é unha muller que sempre nos chama con motivo alegre, para falar de cousas divertidas, entretidas, con moi positiva. E hoxe, pois lamentablemente e comprensiblemente, chamounos para comentarnos que se lle volveu a reproducir un cancro, pero bueno, intentamos na medida do posible ata onde nos podemos e está no noso ánimo, por suposto, pois eso, levantarlle ese ánimo.
0: Eu esa señora non a conozco de nada, bueno, non a conozco de nada, pero darlle, se está a escoita, pois coraje, pa diante, o peito pa diante, nada máis, o sea, que non... O sea, perdón, eso, son cosas tristes,
1: A ver, ollo, tristes, evidentemente é unha mala noticia, non? Que che detecten un cancro, sobre todo despois de ter loitado e superado xa en máis dunha ocasión, pero como lle dicía eu, que tes dúas opcións: entristecerte, virte abaixo, deixarte levar polo desánimo, ou ao revés, é dicir, collelo como... Pois eso, xa o superei dúas veces, pois veña, imos pola terceira, que xa teño experiencia nisto, imos a por outra máis. Vamos con forza, sobre todo porque, non está soa, estamos aquí con ela.
0: Bueno, e a parte, vamos a deixar cousas tristes, perdona. Xa somos dous en primeira, no fútbol.
1: Pois sí, aí estamos.
0: Hombre, despois de 8 anos, carallo, pois sí, iba sendo horas, hombre. Iba sendo horas. Agora, cando haxa o derbi, vai haber movidas, porque cada un... Claro.
1: Claro, sabes que a min que me gustaría, Xosé? Gustaríame que poidésemos, pois eso, ser rivais... Porque eu son do Deportivo e tipo de ser do Celta ou calquera tal, que poidesemos ter esa rivalidade, decir, pois eu cando xoan xuntos eu quero que gaño o Deportivo, e na Liga quero que quede por riba o meu equipo, pero que non haxa violencia, que poidamos convivir, que poidamos facer cousas xuntos, que poidamos estar orgullosos como eu estou de que un futbolista do Celta, pero galego, está representando a Galicia na selección española. Que poidamos facer cousas xuntos, que poidamos defender que haxa, pois o día de mañá, unha selección galega, moitas cousas. Que haxa rivalidade, pero nunca violencia, home. Que agora que estamos outra vez en primeira, que aprendamos todos, home. Que aprendamos dos erros. Que aprendamos de cousas que se fixeron mal, por parte de uns, por parte de outros, pero que abandonemos a violencia.
0: Ti lembras que, cando estaba o Compos... O Depor é o Celta.
1: Lembro, claro que lembro, sí, señor.
0: Ostras. Eu son de todos os equipos galegos, Do Arenso, do Lugo, dame igual.
1: Mira, que eu, nese sentido, quer decir, que todo o que sexa bo para Galicia, o que implique...

0: beneficios para as cidades, para as vilas, que veñan a visitarnos equipos de outras comunidades e demais. Todo eso é benvido, máis que benvido, claro que sí.
1: Claro que sí, hombre.
0: Pero eu, de verdade, que a mín é que me pon os pelos de punta a ver cousas que se viviron no pasado, que eu desgraciadamente tiven que vivir en carne propia, e lembro unha experiencia bastante desagradable que tiven que pasar. Eu e xente que viña comigo indo a Balaídos, e de verdade que non yo desexo a ninguén. Non, eu o que non quero para mí non o quero para ninguén. Se eu son xerido deportivo, porque vamos, eu manifesto publicamente, non pasa nada. Quer dizer, é unha cousa. Claro, pero a min porque me ten que ninguén ameazar se vou a Balaídos, no. Porque me teñen que tirar cousas, porque me teñen que insultar, no. Só porque eu son dun equipo, non sei, que non entendo. Pois eu lembro que vivín unha moi mala experiencia indo a Balaídos, pero non por iso vou a dicir é que os do Celta son así, os do Celta son andando. Eu sei que son catro persoas que non representan o Celta. Sabes? Mira, teño oye, cabeza fría, e sei que iso non é o Celta.
1: Teño aí do cousas que non sei se son para dicir en antena.
0: Home, prefiro que non, porque ao mellor seguramente son palabras malsonantes.
1: Malas, sí.
0: Claro. Entón non merece a pena.
1: Pero, sabes, esos son argúmenos vals a emborrachar, a facer as de Cristo, e todo.
0: Mira,
1: ese...
0: Xosé, pasa como con tantas cousas que se aproveitan do fútbol para a violencia, igual que se aproveitan da música, como por exemplo hai xente que aproveita ir a ver un concerto para queimar contedores, ou aproveitan calquer pretexto para expresar a violencia.
1: Claro.
0: Entón
1: claro
0: esa xente non merece ser parte dunha afición, sabes?
1: A ver, como era? O do Barça, non sei que vois.
0: Si, os boixos nois, pero es por exemplo, os boixos nois xa foron apartados no seu día por Joan Laporta. Xa foron apartados do estadio.
1: E pois é o Frente Atlético e o do Madrid, como era?
0: Os Ultrasur.
1: Ultrasur, Esa xente hai que... Esa xente normalmente xa espoñen tarde unha portería que non vexan nada. Pero cando saben do estadio, a paus, facendo cousas raras. E beber, emborracharse e andar a paus.
0: Pois pues sí. Pues por eso eu quero que todos esteamos en primeira, que se chamo rivais, que nos poidamos vacilar, tomar un pouquiño pelo, cando un gane, cando outro gañe, e xa está, e nada máis. E despois, isto non nos dá de comer, isto é unha cousa para divertirse, nada máis.
1: Pero é unha festa, non? Entre galegos, non?
0: Mira, o que ten que ser é a festa do deporte galego, e nada máis. E agora, sobre todo que eu estou moi contento porque a ver se retomamos a fermosa iniciativa do derbi dos Artistiñas que organizábamos cando había derbi, pois a ver se o retomamos porque era unha iniciativa ben chula.
1: Bueno, oi,
0: dime.
1: Cando depois veña a Vigo, pois eu que sei, unha mariscada, non?
0: Si, sí, home, a mí xa me vale cunha churrascada. Veña, Xosé, unha aperta, amigo.
1: Vale, pois moitas grazas, home.
0: A ti por chamarnos, ata outro día. Chao.

0: tenía moita ganas de vir para o país outra vez.
1: Porque ti onde tú eras emigrado, Xesús?
0: 37 anos en Francia.
1: En Francia, moi ben. E sí, lá parlo por francés e todo eso.
0: Sí, como unha vaca española. Que era como decían el, fala el francés como unha vaca española, así o menos. Porque sabes como chei da aldea para ir para un país así que, madre mía, un señor sin escuela de guardar as vacas e ir para ali.
1: Pero fuches aprendendo ou non?
0: Home, teño a escuela da vida, Pepe.
1: Que a veces sea que menos valor se lle dá, pero...
0: No, pero é a mellor que poda haber, Pa min, polo menos.
1: Que foron porque moitos aniños fora, Xesús?
0: Media vida. Home, teño 87, botei 37 ali, imagínate.
1: Aparte que non... Primeiro, que xa cho dixera do outro día, que non tes voz de ter 87 anos.
0: Carallo, é logo que teño.
1: Moi desperta, moi, non sei, fásteme moito máis novo escoitándote.
0: Porque non me ves, pero claro, son pequeno e parece que son un rapaz.
1: Bueno, pois agora conversamos un pouquiño máis de Xesús, que vai vir o boletín informativo das 4 da madrugada. Son as 4.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, boas noites. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, será recibido hoxe ás 9 da mañá en audiencia polo Papa León XIV na Santa Sede. Un encontro previo á visita apostólica do Pontífice a España na que fará 3 paradas, Madrid, Barcelona e Gran Canaria. Unha viaxe do presidente na que tamén estaba axendada unha reunión coa primeira ministra Giorgia Meloni, pero que non terá lugar finalmente por problemas de axenda. Sánchez será recibido polo Papa, sendo este o primeiro encontro entre ambos os dous dende a elección do pontífice hai un ano. Despois tamén terá unha reunión co secretario de Estado da Santa Sede, Pietro Parolin. Neste encontro tratarán temas relacionados co tema migratorio, a situación bélica en Oriente Próximo e debatirán sobre temas relacionados coa súa primeira encíclica que o pontífice baseou na inteligencia artificial e coa que comparte posturas con Moncloa, que tamén alerta da concentración desta tecnoloxía nas más dos poucos tecnoligarcas. Unha das citas principais nesta viaxe, ademais do encontro con León XIV de hoxe, tamén foi o acto da ONU da Organización para Alimentación e Agricultura, un evento paralelo da Semana da Nutrición en Roma, no que Sánchez fixo un chamamento a actuar para rematar coa fame no mundo.
4: Creo que es muy importante que las sociedades de todo el mundo vean, escuchen que con la misma determinación que rechazamos las guerras, decimos también no al hambre. Esas guerras, sin duda alguna injustas, por supuesto ilegales y también innecesarias, están generando crisis alimentarias globales a una escala sin precedentes. Tenemos que tener presente que detrás de cada bloqueo, que detrás de cada escalada y detrás de cada irresponsabilidad geopolítica hay muchas familias, millones de familias que dejan de comer, gente que va a morir.
3: Unha viaxe a do presidente do goberno en plena tormenta polo sumario de Zapatero e a citación de peinado a súa muller Begoña Gómez. Por rematar, Sánchez, a súa intervención no evento da FAO, os xornalistas preguntáronlle se mantén o seu apoio ao expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o que o presidente do goberno emprazou a respostar na súa rolda de prenda xendada para hoxe, que fará o parecer dende a capital italiana. No que respecta a trama de Zapatero, o magistrado da Audiencia Nacional que investiga o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aceptou pospoñer a súa declaración como investigado ao 17 e 18 do mes que ven. O aprazamento chega despois de que a defensa do expresidente solicitase máis tempo para preparar a comparecencia tras coñecer a extensión do sumario da causa, uns 4.000 folios. O xuiz Calama duplicou tamén os días reservados para a declaración que inicialmente estaba prevista para o martes da vindeira semana. Desenvolverase en 2 días en lugar da xornada única que o magistrado lle asignara nun primeiro momento. Mentres, continúan trascendendo detalles do sumario da causa, entre eles os do rexistro do despacho de Zapatero no que o UDEF atopou máis de 100 pezas de xoiaría nunha caixa forte. A fin de coñecer o seu valor, a Policía Nacional solicitará a un experto unha tasación preliminar. O respecto, o portavoz autorizado de Zapatero, Luis Arroyo, sinalou que as xoias estarían valoradas entre 30 e 50 mil euros. Tamén tamén mantivo a explicación que a secretaría do expresidente dera da súa orixe, unha herdanza da familia da súa esposa

0: e regalos de viaxes.
1: Proceden de herencia tanto de la madre de la esposa del presidente Zapatero, de Sonsoles Espinosa, como del propio, de la madre del propio presidente Zapatero, y también de regalos. Las joyas se han valorado entre 30.000 y 50.000 euros.
0: O Tempo, Arroyo sinalou que o expresidente se amosou sorprendido tras ver as fotografías das xoias entre as evidencias do rexistro a súa oficina. Dixo tamén que considera que estes e outros indicios vencellados coa causa están collidos polos pelos.
1: El presidente pues está, digamos, sorprendido de tales conexiones, todas ellas cogidas absolutamente por los pelos.
0: Tamén en relación coa investigación a Zapatero, onte transcendía que o xuiz Calama ordeu os responsables do DEF encargados da causa que non informasen aos seus superiores do contido, desenvolvemento ou resultado das pesquisas. Nun auto que data do 12 de marzo, o magistrado xustificou o réxime de absoluta reserva no caso, alegando a posible implicación de persoas que exercían altas responsabilidades nas institucións públicas. Calama aludiu tamén á sensibilidade da información intervida e á necesidade de evitar filtracións que puideran compromete las diligencias. No que atinxe o caso da muller do presidente Begoña Gómez, o xuiz Juan Carlos Peinado cita para o día 9 do mes que ven en calidade de acusados a Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez, o empresario Juan Carlos Barrabés. Despois de rexeitar os recursos da Fiscalía e das defensas que pedían o arquivo da causa, o magistrado convoca a vista previa a un posible xuizo conxurado. Con iso rematará a intervención do xuiz Peinado nesta causa, despois pasará a Audiencia de Madrid, que ten que resolver os recursos da Fiscalía e as defensas contra a decisión do instrutor de abocar o caso a un xuizo conxurado popular. No que respecta a meteoroloxía, seguimos en variacións nas predicións para esta xornada aportadas por Meteo Galicia. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.
2: Pois moitas grazas, Valeria Salazar. Estaremos moi atentos tamén ao último boletín, que xa será ás 5 da madrugada. Moitas grazas, como sempre, e ata dentro de pouco menos dunha hora. Nos seguimos aquí no Pensando en Ti neste mércores 27 de maio, e tiñamos aí a conversa pendente con Xesús de Pontevedra. Segues aí, verdade, amigo?
3: Sí, hombre, sí.
2: Moi ben, a ver,
3: calor,
2: entón, como era ese francés como unha vaca española? Como falabas ti?
3: Decíamos franceses, amigo. Decíame, Jesús, alojo, en España non hai traballo. Dixe, no, o traballo que sobraba, que non hai cartos.
2: No, sí, que se non ibas ti a emigrar polo carallo.
3: Sí, anda, no, pero a min fíxome ben a emigrar. Estou contento de haber emigrado.
2: Por qué?
3: Porque me quitou da miseria, Pepe. Eu marchei no 62. Imagínate, naquela época que marchei ganando 25 pesetas, e aí ganaba 2 francos e pico, 2 francos 50 da hora.
2: Xa. Sí, pero claro, había moita xente que desgraciadamente non tivo oportunidade, tivo que quedar aquí e, bueno, pues intentar prosperar, pero polo menos ti tú eches esa iniciativa de dicir, pois mira, vou para un país no que non coñezo o idioma, non sei como me vou adaptar, pero probo por necesidade, claro.
3: Eu marchei para ali encantado da vida. Cheguei á frontera e pensei que non me deixaban pasar para adiante, porque eu non pesaba nin 50 kilos naquela época. No, Jesús, son eu.
2: Xa, pero dixo, 50 kilos, mi madriña querida, eso tiñas que ser pouco menos que un pito mollao.
3: Pois iba de facer la milia, recién salido da milia, fun pa ali.
2: Xa.
3: Con 22 anos.
2: Pero fuches para ali porque coñecías a alguén alá xa, ou tiñas referencias?
3: Eu marchei con residencia na Coruña, que non marchei, que son de Entre Cruces, ti sabes onde é a aldea.
2: Sí, Entre Cruces, sí.
3: Donde Laura Añón, que
2: sí, efectivamente, como ali cerca de Carballo.
3: Sí, bueno, a 8 kilómetros.
2: Sí, camiño pola estrada que vai para Santiago, sí.
3: Sí, se vas a Santiago, pasas por diante da casa donde eu nacín, pola carretera general, ben seguro, que agora podes ir por autopista ao mellor, pero
2: sí, daquela non había. Sí, eu a estrada que vai pola vella, como suele dicir.
3: Sí, pasas por Entre Cruces, San Xeriz e todo eso, Benvibre, Rial,
2: sí, todo eso, Porto Mouro. Sí, Entre Cruces, San Xeriz e Benvibre.

0: Benvibre tamén.
1: Benvibre, Dial, todo eso, Porto Mouro e Palabás.
0: Bueno, exactamente, sí. Porto Mouro xa máis coñecido, creo eu. Pero digo, eu ti está, claro, ti de repente saes da mili e dis, aquí non hai por vir, marcho para Francia.
1: Sabes que me arreglou unha señora que era da sección femenina da Coruña, eu

0: non soubese que existían os GAL, non hai ninguna sentencia que chegase a esa inferencia. Non é posible que Mariano Rajoy non soubese quen era M. Rajoy nos papéis, pois tampouco hai ningún procedimento judicial ao respecto. Quero decir que había unha entente, non, sobre que había determinadas cousas que pasaban por debaixo que te estaban protexidas, que non pasaba nada, non? E que creo que empeza a saltar un pouco, pues a partir, repito, da crise do 2008, da corrupción urbanística, todo, porque a sociedade un pouco se farta. Pero creo que o estado profundo sigue funcionando aí, non? E temos a prova estes días tamén na kitchen, non? Nos audios de Villarejo, en que eu si creo, non, que en un determinado momento, pues, o Partido Socialista deixa de ser funcional, non, a ese estado profundo, digamos, non? E evidentemente isto colle contrapé ao Partido Socialista, pero si isto se fixo toda a vida, como ahora de repente o que levamos toda a vida facendo uns e outros xa non se pode facer, non? E esa reacción parece, non? Todo parece indicar que hai unha reacción que podería ter sido, non? Non vamos a limpiar isto, vamos a democratizar isto, vamos a facer unha revolución democrática que, a fin de contas, foi, non, no que Sánchez se sube, non, despois da moción de censura contra Rajoy e preconiza e recibe o apoio, non, tamén do que era, pues, a esquerda que viña a impugnar o bipartidismo, non, porque hai que recordar que aos que viñamos do momento 15M impugnabas tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, pero o Partido Socialista se acolle, non, a esa onda, digamos, o fai a través de Sánchez, e a súa reacción frente a ese intento, creo que sí, que hai un intento de non aceptar, non, o goberno saído primeiro da moción de censura, despois das dúas eleccións que gana Pedro Sánchez, ou nas que Pedro Sánchez pode gobernar, e deciden, parece, xogar a carta tamén do, bueno, da cloaca, non? Decir, bueno, en vez de intentar, non, defenderse, pues, profundizando en certas reformas e en expoñer certas anomalías, non, do Estado, se decide, pues, utilizar outras cousas, non? E efectivamente, pues, en este auto hai cousas que pintan mal, non? Pinta mal que esta persoa, Leire, cobre diñeiro por a través de sociedades interpostas, non sei que, eso pinta mal. Pinta mal que, si é certo que se intente comprar a unha persoa, esta Carmen Pano, non, para que cambie a súa declaración. Hai outras cousas que non sei, porque eu desestabilizar non sei exactamente o que é en términos jurídicos. Me refiro, cal é o delito de desestabilizar? Se estabilizar é simplemente vamos a buscar información para expoñer certas corruptelas ou certas prácticas anómalas que se están dirixindo contra o PSOE, bueno, pois a lo mellor eso forma parte dun certo dereito a autodefensa. Claro, se estabilizar vamos a comprar vontades, pues, o sea, é diferente, non? Eso creo que é o que falta por ver aquí, non? Pero creo que sí que todo isto creo que responde a que se está expoñendo unha parte da nosa vida pública que non se expoñía. E entonces salta todo, e salta, claro, porque se expón, neste caso, a parte do Partido Socialista, a parte deste goberno, non? E con, bueno, pues con todas as súas miserias, evidentemente, pero que, repito, durante moitos anos todo isto circulaba por debaixo, non? Circulaba por debaixo con bastantes poucos icebergs, non, que saísen a superficie. E creo que isto tal vez é o que está cambiando, non? Se comenta, non, estes días tamén moito da posible influencia, non, do goberno de Estados Unidos en remitir pistas, etcétera, sobre isto. Ten eso que ver con que, pues, o goberno español deixou de ser funcional a OTAN, a certas cousas? Non lo sei, ¿eh? Es decir, eu creo que ten unha dúda lexítima tamén, e eso partindo, evidentemente, de que todo isto non funcionaría nunca se non houvese nada debaixo, claro. Eso tamén é así.
1: María.
2: Bueno, pois aínda que é verdade que a resolución do Suez Pedraza non é coñecida na súa totalidade, porque aínda non foi publicada, si é verdade que os medios de comunicación veñense facendo ao longo do día eco de moitísimos tramos de esa resolución, que, por certo, é demoledora. Ti falas, Xulio, de que non sabes en que ámbito judicial encapsular o tema de que se acusa de que se van a desestabilizar. Sí, sí, o auto di claramente, acusa, fai unha acusación clara de que o que se propón nesa trama organizada con Cerdán é desestabilizar calquera acción judicial e calquera investigación policial que se poña en marcha contra non solo o presidente do goberno, sino o seu entorno e o propio partido. Sí, o sea, xa que di, o que di claramente
0: en si sí mesmo, bueno, non sei que delito é, me refiro, se si desestabilizar é comprar xente pagando dinheiro para que minta, é unha cousa. Bueno.

0: Sí, buscar pistas que demuestren
1: no,
0: corrupción.
1: Desestabilizar y tratar, digamos, de anular, digamos, cualquier proceso de investigación que se ponga en marcha o que di claramente, o procesos o investigaciones policiales. De interrumpir o que realmente se suponían que estaba en marcha a tenor da imputación que xenera todo isto da imputación da muller da parella de Pedro Sánchez, non? Pero bueno, o que nos queda como conclusión de todo o que estamos a vivir é que o 31 de maio, hai 8 anos precisamente, o señor Ábalos subiu ao estrado do Parlamento e fixo un alegato enorme contra Mariano Rajoy e contra a corrupción. Expuxo esas ansias de regeneración, digamos, de limpeza, non, que traía o Partido Socialista e que lle permitiu gañar a moción de censura. Bueno, pois por desgracia vemos que como conclusión, despois de 8 anos, isto non é novo, isto non é de anteonte. Isto ven anos que vimos asistindo, o que pasa que antes vimos asistindo a un montón, digamos, de investigacións, de filtracións, etcétera, etcétera, que no seu día se tratou de encapsular por parte de todos os membros do goberno no eido dos medios de comunicación desa fachosfera que inventaba dos fake news dos suíces, etcétera, etcétera. Ata que realmente empezaba a darse visos de que todo isto sí que era realidade, porque non hai que esquecer, vamos, os episodios que protagonizou a propia señora Leire Díaz non hai moito tempo e que casi se trataba como se fora unha tola que andaba polo partido ali por Ferraz e que ninguén a coñecía. E resulta que agora parece que a través das investigacións judiciais si se lle está dando de carta de naturaleza, como ben apunta o Suez, que eso di claramente, de que hai o que se fai é unha trama dende o propio estrutura do Partido Socialista precisamente para evitar todos esos procedimentos judiciais. Bueno, xa estamos curados de espantos a estas alturas, pero pareceme moi serio, de verdade, si realmente o partido que sostén o goberno en este país acometeu todo este tipo de tropelías. Pareceme moi serio. Independentemente que, como di Carlos, o se fora protagonizado por persoeiros que son, parece que, de terceira fila, non? Pero é verdade que estaban aí e existían. Que houbera unha ausencia total de coñecemento por parte do presidente do goberno, bueno, parece difícil de digerir eso, non? Porque entón, evidentemente, habería moitísimo nivel de incompetencia por parte de Pedro Sánchez, porque claro, se non se enteraba de que o señor Zapatero estaba metido en 20.000 tramas, digamos, de económicas, de empresariais, de compra de vontades, etcétera, etcétera, de corruptelas, se non se enteraba de que o seu número un do partido, que era Santos Terdán, o seu número uno do goberno, que era Ábalos, realmente estaban metidos en todas estas danzas, bueno, pois pódese un chegar á conclusión de que, en fin, a competencia deixa moi todo que desexar do partido do presidente do goberno, non? Pero, sobre todo, despois, como dixo Silvia, analizaremos esas declaracións do presidente do goberno, que son increíbles despois do que está acontecendo, pero tamén hai outra cousa que chama moitísima atención a estas alturas, é a reacción de todos os socios do goberno. Que isto de verdad é insostible. Ou seja, como resulta que hoxe, frente a un requerimento que se lle fai no Senado, por todo o que está acontecendo ao Partido Socialista, que o PNV e Junts se asteñan, ou seja, de sumarse a esa reprobación, non? Ou seja, isto é increíble. Isto o que ven a un pouco a demostrar é que resulta que aí non nadie ten interés en saber realmente o que está a acontecer e o nivel de corrupción en la que temos non só no goberno, sino tamén no Partido Socialista. O que está todo o mundo é tratar de que isto, en fin, se amplíe ata o tope e límite de que haya eleccións xerais. Mentras tanto, pois todo o mundo aguantar e a defender o indefendible a estas alturas.
2: Que me chama a atención, e Xulio o puso de manifesto, é moi interesante, porque é moi interesante dende o punto de vista legal, non? As palabras din o que din en dereito e nen din outra cousa. Din exactamente o que din. E é certo, non existe un delito que se chame desestabilizar, non existe ningunha figura xurídica que se chame ou que se poda buscar nun código penal e que se poda, non sei, que se lle poda acusar a ninguén de desestabilizar, pero precisamente por eso, eu estou con María en que é todavía moito máis grave, porque é unha figura que non está definida todavía.

0: non quiso o xuiz posiblemente definila, porque o mellor abarca tantas cousas que precisamente por eso non a quiso definir de outro xeito. A min pareceme que precisamente por eso moitísimo máis grave. Coincido co que decís vos los dous. Efectivamente non existe no Código Penal esa figura, pero a utilizou posiblemente o xuiz para decir que é moito máis grave que ninguna que outra cousa que podía ir enumerando unha tras outra e abrindo tamén o proceso. Entón, a utilización, precisamente dendo o punto de vista argumental e interpretativo, que pode ter dentro do ámbito do dereito unha palabra tan ampla e que ten un sentido tan amplo, máis ben dá moi mal aspecto, moito mellor que bon.
1: Do relato podemos inferir posibles subornos, incluso facturas falsas. Imos coa pausa e continuamos.
2: A Crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
3: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que uns amigos o pasan en grande soñando co premio do Rasca por 50. E Laura, estudante con discapacidade visual, recibe formación específica da Once pro futuro.
4: E co Rasca Mega Millonario tamén pasa?
3: Pasa con todos os Rascas da Once. Porque cada vez que xogas, as persoas con discapacidade teñen máis oportunidades.
4: Vaya.
3: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
5: Once. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
2: A Crónica, na Radio Galega.

0: Bueno, menos mal que se alguén nos sigue, sabe que eu veño pedindo as eleccións fai meses, dende o mes de xaneiro. Digo porque non pensen que eu son felipista, nunca o neguei, pero todavía son racional, é dicir, creo que Felipe ten defectos, lle dixen o tema dos gal non o fixemos ben, hai cousas en que nunca estuven de acordo con ele, que me discutín. Era a diferencia, no antigo partido discutías e non te mataban. No partido que Zapatero colle no 2001 con Blanquito, son os mesmos das xuventudes os anos 80, que eu vivín o proceso. E entonces, e os que están ahora, este rapaz chamado Sánchez, ese señor chamado Óscar López, ese señor chamado Hernando, eran os efebos, pagaban, eran os empleados que tiñamos ali. Un deles, Óscar, foi o que viu recoller as chaves da sede de Vigo. É dicir, coñozo o que fixeron, os coñozo ben. Entonces, eu defendín xa dende o mes de xaneiro e alégrome que agora Felipe me dé a razón, 5 meses máis tarde. Pero a única salida democrática que temos é votar. E o PSOE, canto máis duren estos señores, aí vamos a purgar e pagar xustos por pecadores, porque a miña alma, que é miña, sigue sendo socialdemócrata. Eu non mudei de ideas, Como decía Churchill, como moito terei que cambiar, podo cambiar de partido, pero de ideas non cambio.
1: Ves a Sánchez entón esgotando a legislatura?
0: Non o sei. Eu creín que iba a convocar nas autonómicas para facerlle, porque é verdad que hai un decalaje, hai menos votos que nos votan nas autonómicas que nas xerais, e se as puñas xuntas axudaría, pero este mal compañeiro hasta pos amigos.
1: Podería ser nas próximas autonómicas que caen coas locais do ano que ven.
0: Si fai eso, mata os nosos alcaldes.
2: Os alcaldes están presionando para que non sexa así.
0: É que os alcaldes temos a experiencia miña do 95, en que eu metín a pata coda empacadora, o PP colleume, os guerristas colleronme, pero que tamén tiñamos o problema dun escándalo diario con como se chamaba aquel Roldán, cando non era Roldán, era Ibercor. Aquelo era levantarse polas mañás e dicir, bueno, entonces eu como fun das vítimas, mire, llevo a contar a última entrevista que tuve eu como alcalde de Vigo con Felipe.
1: Brevemente, Carlos.
0: Muy breve, me dijo, sí, os jorobé las elecciones, pero tamén os recuerdo que en el año 83, en la campaña, pusisteis mi foto en vez de la foto de los candidatos.
1: María, dicías que os alcaldes están presionando.
2: Sí. De feito, xa hoxe houbo alcaldes, pareceme que houbo de unha localidade gaditana, que xa sumouse outros dicindo que non se podía dar esa confluencia de eleccións municipais e xerais precisamente polo desgaste que está a ter o goberno, que podería arrasar. Correcto. Pero o que sí, parece moi evidente é que é a tenor do que ademais dixo hoxe, non? O propio presidente do goberno que vamos, reiterouse no feito de que non iba a haber convocatoria electoral adiantada porque iso é un signo de estabilidade para o país, non? E ademais o país, como está unha situación tan boa, pois por que para convocar eleccións? Pero dende logo el é o único que ten neste momento o seu botón para convocatoria. Os seus socios ningún o vai a deixar caer, a pesares de que as declaracións últimas de Aitor Esteban dicindo que isto é, xa non pode chegar máis ao lado 26, as improperios da señora Yolanda Díaz, ou se en sede parlamentaria, non, casi renegando da súa amistade con Pedro Sánchez, pero bueno, a hora da verdade ninguén parece apoyar unha moción de censura. Por tanto, son todos, digamos, cara a galería, xestos caras a galería, decir que xa se están a separar de Pedro Sánchez, pero non o deixan caer porque ninguén lles interesa, evidentemente, deixar en estes momentos a súa influencia que teñen no goberno e no poder. É moi difícil aventar que nas próximas eleccións teñan esas posibilidades, non? Entón, evidente, moita xente traballando na...

0: dependendo en estos momentos de que estén aí, e vai a ser moi complicado. O que sí é certo é que, cal é a posición do resto dos partidos que apoian a Pedro Sánchez, o que acabas de contar, Silvia. Todos poñen o tope no tema do financiamento ilegal, claro. Non é baladí, por que o poñen aí? Porque entenden que, falando de un financiamento ilegal por parte do partido, xa afecta toda a estructura, non? Entón sería máis difícil, digamos, de vender de cara ás súas parroquias de que se siga apoiando ese partido. Pero por enriba de todo, o que están a manexar todos eles é que demostrar en estes momentos, e ti, Xulio, estarás de acordo comigo, chegar a unha sentenza judicial para demostrar que hai un financiamento ilegal pode tardar, cantos anos?
1: Pero que non va a pasar ni no caso de Zapatero, non
0: claro,
1: va a pasar ni neste caso,
0: decir,
1: non vai a haber sentencias que, firmes antes das eleccións.
0: Exactamente, por tanto una, poñen una. Ese por eso, por
1: se
0: eso va.
1: Bueno,
0: si no, no, no, vai a haber unha sentencia de Ábalos, bueno, que de está Ábalos, a chegar agora a finales de mes, Ábalos, parece sí. Que xa está
2: eso,
0: está a piques.
2: Está
0: estos días veñen.
2: Está descontado.
0: Está, perfecto.
2: O noso povo xa
0: eso está descontado, pero quero decir, pero o resto vai a ter un procedimento tan longo que evidentemente non vai a obligar a ningún socio de goberno a tomar partido, porque está claro que non vai a chegar a esa sentenza. Entonces, bueno, claro, é moi fácil decir, como a señora Ana Pontón e o resto, o propio o portavoz tamén de Junts e o de CiU, no, que haya financiamento, teñen que demostrar que haya financiamento irregular, claro, porque saben que o financiamento regular non vai a chegar ata moitísimo máis alá das eleccións do 27.
1: Sí. A ver, esa evidentemente unha liña merveña, creo que María tiña razón, eso implicaría unha estrutura corrupta que afectase a todo, bueno, ao partido que sostén o goberno, e además hasta ahora pues tampouco hai ningún indicio de que eso este na senda judicial, non sei, igual mañá sae un auto e nos descoloca todo, non? Pero creo que para mí esa non sería a miña única liña vermella se eu apoiase o goberno. Es decir, si este goberno montase como goberno anterior unha estructura dunha policía, non, patriótica para perseguir os seus rivais políticos, para mí eso tamén sería unha liña
0: para ti,
1: vermella.
0: Para ti, sabes que os socios de goberno non falan deso.
1: Porque tampouco están a senda,
0: claro,
1: non? Pero digo que
0: bueno,
1: e eso creo que tamén é o problema que ten o Partido Popular, non? E Alberto Núñez Feijóo. Es decir, que ningún dos socios da que ahora mismo apoia o goberno, nin Junts, claro, que Junts, xente que foi perseguida por esa policía patriótica para intentar meterlos na cárcel. Pues que van, o PNV, tres cuartos do mismo. É dicir, non se fían do Partido Popular. Non se fían do Partido Popular porque ahora mismo estamos vendo que si la Kitchen, que si Villarejo, que si el Gürtel. O sea, é que non hai... Decir, a mirar para outro lado non supo mirar para un sitio mellor. Co cal, pues, supoño que estará en este modo, bueno, isto o podemos gestionar, máis ou menos, supoño, podemos aínda, entendo, sacar algo deste Parlamento. Deste Parlamento, claro.
0: Hombre,
1: porque evidentemente eu non me fiaría de alguén que solo me pide o seu apoio para unha moción de censura, pero que mañán saca maioría absoluta e dirá que xa non hai máis competencias para o goberno autonómico que eu presido, non? Por non esquecer que o PNV está gobernando co Partido Socialista de Euskadi en Euskal Herria, ou, perdón, en a Comunidade Autónoma Vasca, e que, bueno, pues evidentemente Junts pues ten esa situación, non, complicada tamén co Partido Popular que non se acaba de fiar. Entón, creo que ese é bueno, un dos dramas, non, que ten o Partido Popular, que non ten en quen apoyase. E hoxe, creo que, efectivamente, no Senado se marca distancia por parte de algúns do Partido Socialista, creo que se va a marcar cada vez máis distancia, porque, bueno, pues evidentemente, o que este moi perto, pues vai a sair tamén queimado e vai a ter, pues, creo que previsiblemente, non, unhas malas malos resultados nas próximas eleccións, pero bueno, pero evidentemente non está, creo que ninguén por darlle, non, na bandexa, o goberno na bandexa ao Partido Popular, non? E entonces, bueno, pues con en ese, a non ser que haxa un cataclismo, por así decirlo, creo que os meses seguirán pasando.
3: Milagros. Bueno, eu estaba escoitando, hombre, e penso que todo mundo sabe que o señor Sánchez non é santo da miña devoción, pero chamarle rapaz e febo é pasarse, Carliños, por amor de Deus, é pasarse, chamarle esas cousas.
2: Era o que decía.
3: É gicho, é rapaz.
2: No, pero gicho é unha frase viguesa.
3: Vamos a ver, non sei, Carliños, se eso pode ser así. Pero vamos, xa falando en serio, eu estou máis con María, evidentemente. Non creo que o problema sea decir que os que veñen son peores que os que están. Non creo que ese sea o problema. Porque non se pode xulgar a xente dicir os que veñen. Os que veñen non nos coñecen. Porque a Kirch, a Kurt, a non sei que xa pasou, igual pasaron outras dos que están agora mesmo. A xente que

0: xente de nova, xente diferente que non ten por que facer ese mismo tipo de cousas. Son persoas novas que teñen que responsabilizarse do que fan e do que teñen feito. Por exemplo, eu non sei, pero penso que o presidente da Comunidade Autónoma de Galicia, que agora mesmo é o candidato a presidente da oposición, o señor Feijóo, non tuvo en Galicia ninguna desas todos problemas de corrupción e non sei que, non sei canto que se está a decir. Non os tuvo. Galicia non foi... Non foi... bueno, a mellor... O teu criterio, mellor, bueno, bueno, o do barco é unha ridiculez, non me digas, o do barco é unha ridiculez. Pero bueno, en calquera caso, non se pode decir todos son iguais, non todos son iguais. A mellor un momento se fai o que hai que decir é que está pasando agora. O que está pasando agora é ingobernable, é insoportable e é indecente. E, por tanto, hai que cambiálo, e non decir non podemos cambiálo porque outros que viñeron atrás fixeron tamén, porque Franco viviu e morreu xa no ano 1975, morreu xa fai moito tempo. A min pareceme máis que o problema é decir non quero moverme porque o mellor non collo o cacho de pastel que teño neste momento, e entón pois deixame estar como estou e deixame ir tirando a ver como van as cousas. Pareceme máis cobardía que o que decir que o que ven, o que pode ver, meu Deus do céu, o que pode ver, poden venir os que van a rachar cas autonomías e os malísimos de Vox, pois que non nos voten. Que non nos voten, que voten outros.
1: 8:45 minutos, imos xa ver que destacados van levar os xornais nas portadas que atoparemos mañá no quiosco ou mesmo a esta hora nas distintas páxinas web. Xosé Luis López Vila, boas tardes.
2: Que tal, moi boas tardes, Silvia. Pois prácticamente monográfico, non? Falan todos dese rexistro da sede do PSOE en Ferraz no marco desa investigación do caso Leire. Ademais, falan tamén de como o Suiz Pedrat pois investiga eses supostos pagamentos do PSOE para frear as causas contra o partido e o goberno. E a maioría pois fala pois do escenario político, precisamente do que estabades a comentar neste faladoiro, do escenario político actual con esta situación. Pero imos coñecer os titulares precisamente que levan mañá as súas portadas. Principiamos cos xornais galegos. Estamos no co diario de Pontevedra. Pedro Pérez, que tal? Moi boas tardes.
3: Boas tardes. Un dos titulares principais da portada de mañán ten que ver coa vaga de calor. As mortes por temperaturas extremas soben en Pontevedra, con casi 1000 casos en 5 anos. O Instituto de Saúde Carlos III estima que en 2025 producíronse na provincia 223 falecementos relacionados coas condicións climatolóxicas. Ademais, contamos que a Garda Civil recuperou este mércores outras 20 botellas de viño que lle roubaran ao chef Pepe Vieira en marzo. Dúas persoas foron identificadas por un presunto delito de recepción. E a foto principal vai a ser para a gala dos premios da música Martín Codas que estás a celebrar no Pazo da Cultura de Pontevedra. Isto é todo dende Pontevedra.
2: Moi ben, grazas Pedro. Pois imos coñecer tamén os titulares que levan a súa portada en El Progreso. Tito Dieguez, moi boas tardes.
4: Sí, hola, que hai? Moi boa tarde. A Ribeira Sacra defende a súa identidade rumbo ao exame final da UNESCO. Este é un título que recolle El Progreso do foro Patrimonio con Futuro, no que institucións como a Xunta e as Deputacións de Lugo e Ourense, expertos e emprendedores, uniron forzas en busca da declaración da comarca como ben mundial, algo que se espera confirmar o próximo mes de xullo. Tamén damos conta de que o Concello de Lugo instalará en distintas rúas da cidade 6 puntos de recarga de vehículos eléctricos, 4 para coches e 2 para bicicletas e patinetes. E sen sair de Lugo, informamos dun premio para o Concello. A Asociación Española de Fabricantes de Papel concedeulle un galardón pola reciclaxe. A cidade leva anos recibindo recoñecementos nacionais pola limpeza e pola xestión dos residuos. E este é a terceira vez consecutiva que o consegue. Estas son algunhas informacións que irán na portada del Progreso.
2: Grazas, imos coñecer tamén que titulares levan mañá na súa primeira páxina en el Correo Gallego. Susana López Carbia, boas tardes.
5: Que tal? Moi boa tarde. Pois salientamos que a FIBA de hipotecas cae en Galicia. En marzo inscribironse un 20% menos de empréstamos que un ano antes. Esas hipotecas xa superan os 140.000 euros de media. Ademais, destacamos na portada unha entrevista con Marcos Díaz, o director do aeroporto de Santiago, horas antes da apertura do aeródromo, tras as obras as que foi sometido e que obrigaron o seu peche durante 35 días. Dío seu director que non é viable especializar un aeroporto porque a decisión depende das compañías e define como estratégica esa nova ruta Santiago-Nova York. Levamos tamén aportado unha fotografía de 8 de

0: presidente do Obradoiro, que en o seu regreso á CDE espera ingresar 700.000 euros por abonos. Lanza unha campaña que se chama Obradoiro, cunha aportación mínima de 200 euros pros adultos e 80 pros menores. Son algunhas das novas que destacamos na portada de mañá. Ademais, por suposto, da situación a nivel nacional, a corrupción golpeando o corazón do PSOE.
1: Pois precisamente sobre ese, grazas Susana, precisamente sobre ese asunto tamén fala la región, no seu principal titular, fa referencia a entrada da UCO na sede do PSOE en Ferraz, e tamén di que Feijó urse a Sánchez a convocar eleccións tras personarse a UCO en Ferraz. Estamos nunha situación agónica, é a frase co que titula precisamente este xornal. La Voz de Galicia, a audiencia investiga unha trama para desacreditar as causas que afectan ao goberno e imputa a xerente do PSOE. Di que trátase dunha operación que investiga como o partido pagou con facturas falsas as manobras para desacreditar as investigacións. Os asentes tamén registran as vivendas e despachos de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías e o empresario Javier Pérez Dolcet. Faro de Vigo fala do desfile, tamén neste caso do Día das Forzas Armadas, previsto en Vigo, titula máis de 2.800 militares e un carneiro. Comenzan os ensaios para o Día das Forzas Armadas en Plisán. Di que os ensaios reúnen unidades a pé motorizadas de terra, aire e garda civil, incluindo a lesión e os regulares de Ceuta. Lembramos agora o que destacan os jornais que se editan tamén en Madrid. El Mundo, a trama do PSOE contra suíces e fiscais comenzou coa carta de Sánchez tras a imputación de Begoña. Di este xornal que o suíce acusa o PSOE e o seu exsecretario de organización, Santos Cerdán, de pagar a Leire Díez con facturas falsas para tapar os casos de corrupción socialista. El País, o suíce apunta a pagamentos do PSOE a Leire Díez baixo o liderado de Cerdán tras os días de reflexión de Sánchez. Pedraz explica nun auto que, a través da consultora de Zarrías, articularonse pagamentos a exmilitante de 4.000 euros o mes. E por último, ABC, Santos Cerdán actuaba como líder, tería posto a disposición da trama de Leire Díez a estrutura do PSOE. Di o xornal que ese plan, segundo consta no auto do magistrado, tería incluído ofrecemento a funcionarios da Garda Civil, investigados e fiscais de remuneracións ou favores a cambio de información ou actos contrarios ao exercicio dos seus cargos. Estes son os titulares prácticamente pois sobre o mesmo asunto, Silvia.
2: Grazas, Xosé Luis. Tamén viamos referencia sobre todo en Faro de Vigo a esa celebración do Día das Forzas Armadas cos actos centrais o próximo sábado, pero xa mañá vai haber algunhas exhibicións na ría, na praia de Samil. Como está a cidade, Carlos?
3: Sucia.
2: Pero pola folga do lixo.
3: Claro. Pero usted me pregunta.
2: Sí.
3: Pois está sucia. Eu espero que teñan sentidiño, porque antes, cando era folga do lixo, nos tiñemos sindicatos normales. Entonces sabíamos que eran dous, tres días de folga, sentabas, cedías, mayoritariamente a parte patronal, que o concello, sempre, e se firmaba paz. Ahora, como hai outra nova política por un lado e polo outro, pois non lle sei, non sei se me explico.
2: Vais a 4 días de folga, a esta hora está a ver unha reunión.
3: Por exemplo, a última paciente que tiven eu ahora ás 5:30, mía, iba co seu irmán Martín, salían xa rápido da consulta porque había unha demostración de algo do exército en, como se chama eso, no que eran as pistas de atletismo de Balaídos, que están detrás. O sea que os nenos encantados. Aí tamén se equivoca o bloque montando unha manifestación. Deixas a xente, os símbolos gústanlle.
2: Ben, pois sobre este tema ou calquera outro, Milagros.
4: A mí me gustan, gústame moitísimo, a verdade. Todos os desfiles
2: exhibicións
4: do exército, as exhibicións do exército, o traballo que fan, eu teño visto un marín, por exemplo, penso que é fantástico. A min gústame moitísimo. Me gusta, sou absolutamente partidaria, xa o teño dito moitas veces, das forzas de seguridade nacional e de todos os corpos do exército. Pero gustaríame simplemente decir que é moi importante, non temos falado del, pero mellor, claro, non deu tempo, o tema todo da inteligencia artificial, do que está agora mesmo en, porque hai moitísimos temas sobre esa cuestión que merecería a pena pois pensar sobre eles.
2: Puxo de manifesto o Papa na súa primeira encíclica que coñecíamos

0: Esta semana, tamén esta semana o Consello de Ministros aprobou unha lei para regular a intelixencia artificial e garantir que a supervisión humana estea sempre
1: por encima. Pero hai moito que traballar para iso, ¿eh? Non é fácil, non é doado.
2: Moito que educar.
3: Pues xa está no reglamento europeo que terían que deixar de poñer trabas para que entre en vigor ese reglamento europeo en toda a súa extensión, non? No, eu quería referirme dúas cousas. Unha, hoxe Israel desplaza 200.000 persoas no sur do Líbano. Mentras se intentan avanzar as negociacións, non, con Irán, e novamente quen desestabiliza a rexión volve a ser o Estado de Israel, e para drama de persoas normais e correntes como a todos nós, que se ven obrigados porque alguén o decide nunha oficina e nun exército tamén a deixar a súa casa. E a vaga de calor, estamos... Antes era hasta 40 de maio, non quite los allos, non? Estamos bastante antes do 40 de maio e estamos quitando de todo, xa, non?
0: É que igual hai que volver a poñelo, Xulio, igual que, non
3: eso pode ser. Por lo menos na Coruña nunca se sabe, non? Pero, é dicir, vemos problemas nos colexios, non? Para rematar o curso en condicións. Isto é como a película do meteorito. Está o meteorito aquí, levan 30 anos avisándonos, antes de 30 anos avisándonos de que ven o meteorito. Bueno, hai xente que non lle fai caso á ciencia, outra sabe que é certo, pero lle dá igual porque sigue ganando diñeiro co petróleo, etc. Pero non sei a que esperamos para tomarnos todo isto en serio. É dicir, hasta que xa estamos nun momento que é irreversible, certos cambios, pero vamos a seguir empeorando. Entonces, hai que tomarse en serio. A Unión Europea está tomando isto, pues, bastante en serio, non? É dicir, e bueno, pues por las presións, non, de certos sectores económicos, moratorias para os motores de combustión, moratorias para as centrais térmicas, o carbón, e resulta que ao final o que o está tomando en serio é China. Entonces, bueno, creo que Europa unha vez máis está perdendo un liderazgo.
2: Está tomando en serio, sendo o país máis contaminante do mundo, non o está tomando tan en serio. Bueno, no.
3: Eso era 20 años.
2: Sigue sendo o país máis contaminante do mundo.
3: Ahora mismo están facendo unha transición.
2: É o que máis ten, máis dependencia de enerxías fósiles,
3: máis unha transición bastante seria, renovables.
2: Por favor, por favor.
3: A mí me gustaría que
2: debe ser o único, pero eu quería sair un pouco do poñer o foco na audiencia que tuvo hoxe Pedro Sánchez co Papa, non? A pena, a tenor do que nos viñeron a contar os colegas das portadas dos medios de comunicación, é que parece que pasou bastante desapercibida, claro, porque o foco precisamente foi hoxe a este rexistro por parte da UCA da sede de Ferraz, non? Cando realmente seino que o presidente do goberno pelexou moitísimo para que esta audiencia se dera, non? Un pouco, supoño, que para mitigar todo o que está a acontecer nos últimos tempos e desplazar a atención hacia aí, hacia o Vaticano, que sempre santifica máis, non? Pero parece que non lle deu resultado, porque unha vez máis a acción da xustiza prevaleceu sobre, digamos, as súas actuacións, e queda bastante na irrelevancia, por desgracia, desa audiencia ante unha visita tan importante como vamos a ter dentro uns días do Papa, non? No noso país.
0: Chega o día 6, vai estar en España unha semana, así que haberá tempo de falar del, de escoitalo. Falaba antes Milagros da inteligencia artificial. Creo que o bo que ten esa encíclica do Papa é que por primeira vez nos alerta dos perigos da inteligencia artificial. Correcto. Porque falamos moito das súas bondades, pero tamén ten moitos perigos.
1: É unha encíclica, non unha lei completa, porque é moi densa, pero si lei en parte. Verdadeiramente nota, sei que o papá non tiña lido nada del, pero a formación que ten de ser Agustín.
2: Uh-huh. Sin duda. Bueno,
0: é matemático. Que querías dicir do Congo?
4: Brevemente. Fai 4 semanas falamos do hantavirus e eu dixen que había un bicho que mataba todos os anos máis e que como eran negros e pobres, nin Dios falaba deles. Aí teñen o ébole, 3 rexións.
3: Ébole é outro.
4: Ébola. O ébola xa leva 1.200 mortos. E canto lle están dedicando a preocupación, os tertulianos, canto falamos, son negros e pobres.
0: A Organización Mundial da Saúde elevou a alerta, pero efectivamente non se fala.
4: Pero que fixo xa hoxe Uganda foi bloquear a fronteira. É dicir, que se morran solos.
0: Ben, pois estes son os asuntos de actualidade. Neste mércores 27 de maio. Mañá agardámolos aquí en Tempo de Faladoiro, pero xa antes ás 7 na crónica con toda a información. Moitas grazas.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, boas noites. En Madrid, na sede do Partido Socialista en Ferraz, continúan os requerimentos da UCO por mor do caso Leire Díez. O suíz Santiago Pedraz investiga se o PSOE e pagou a coñecida como a fontaneira do PSOE para intentar desestabilizar as causas xudiciais que afectan aos socialistas e o goberno. O magistrado da Audiencia Nacional sospeita que o secretario de Organización, Santos Cerdán, puido liderar unha trama para atacar investigacións xudiciais de forma sistemática e continuada, sinala nun auto. Segundo apunto, hai indicios de que Santos Cerdán lle encargou a Leire Pajín a coordinación e execución dunha serie de actuacións nese sentido. O xuiz sinala que os dous celebraron unha reunión na sede de Ferraz o 26 de abril de 2024, mentre Pedro Sánchez estaba no período de reflexión de 5 días que iniciou despois de que o xuiz Peinado abrira dilixencias contra a súa muller. Nunha mensaxe que Leire Díez lle mandou o expresidente da SEPI, Vicente Fernández, ela contalle que vai reunirse con Santos Cerdán e que teñen información que podería axudar o presidente. Pedras sinala que pudo haber pagamentos a través de sociedades dos investigados e co presunto acordo da xerente da secretaria da organización, tamén investigada. O magistrado pensa que a suposta trama tería ofrecido cartos a gardas civís, investigados e fiscais para atacar o desenvolvemento das investigacións. Máis asuntos. A Fiscalía de Madrid abriu expedientes ás dúas fiscais que pediron o arquivo de investigación polo rescate de Plus Ultra en 2023. Trátase por unha banda de María Luisa Llop, a fiscal que en 2021 levaba a causa no xulgado de instrucción número 15 de Madrid antes de que se reabrise na Audiencia Nacional. A segunda expedientada é Pilar Rodríguez, que por aquel entón era a fiscal xefa da comunidade. A apertura dos expedientes responde unha denuncia presentada polo partido Justita Europa tras a publicación do sumario de investigación contra o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que recolle mensaxes nos que se menciona a ambas as fiscais. Concretamente, en conversas entre o accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, e o seu abogado, Miguel Palomero, que menciona que a fiscal xefa é amiga, e lle indica a Reyes que vai preguntar como é a xuiz do 15. Tras coñecer as mensaxes, Justita Europa presentou a queixa ante a Fiscalía de Madrid ao considerar que as conversas presentan indicios de posible influencia indebida e falta de imparcialidade no criterio das fiscais. En consecuencia, a fiscal superior Almudena Lastra decidiu abrirlles expedientes gubernativos que foron remitidos a inspección para determinar se houve irregularidades ou non no caso. De volta en Galicia, hai escasos minutos concluía o pleno extraordinario para nomear a nova presidenta do Consello da Cultura Galega. A que ata agora era vicepresidenta, catedrática de literatura Dolores Vilavedra, asume a presidencia de institución co apoio unánime do pleno. Sucede o no cargo a Rosario Álvarez, que presidiu o Consello durante os últimos 8 anos. Tras o seu nomeamento, Vilavedra asegurou que a súa liña de traballo será continuista co anterior presidenta co obxectivo de preparar a institución de cara ao seu 50 aniversario.
2: O Consello afronta unha etapa que o vai levar a cumprir 50 anos de historia no ano 33, non? E polo tanto o que intentaremos é non darlle a volta ao calcetín, senón, digamos, preparar a institución para afrontar os retos de futuro que son moitos e moi diversos.
0: Tamén en Galicia, mañá xoves reabre o aeroporto de Santiago tras 35 días de obras para reparar e adecuar o estado da pista de aterraxe. Faino a tempo, cumplindo os prazos que estaban previstas para esas actuacións. Tamén coincidindo coa súa reapertura, mañá aterrará o primeiro voo de United Airlines que cubrirá a nova ruta entre Nova York e Santiago. A Xunta celebra esa incorporación a la bacolla, o fai Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia.
3: A reapertura do aeroporto Rosalía de Castro non podía facerse de mellor xeito.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es La Voz de Viaxe, el programa de viaxes da Radio Galega. Temos por diante 54 minutos, como sempre, para contar as vosas viaxes, as vosas aventuras. Hoxe estamos no capítulo 182 xa, desde que comezou esta aindaina hai varios anos. E creo que é a segunda vez que vamos viaxar a Miami. A primeira foi nada máis comezar esta aventura tola, que iniciamos con Dani Portela, de contar viaxes baseadas nas experiencias da xente que ía ata os destinos, porque xa sabedes que a esencia deste programa non é en si unha esencia de falar das viaxes, sino en falar das anécdotas, das experiencias que cada un ten, que ao final é o que nos importa cando nos sentamos á mesa a comentar. Daquela, eu creo que foi, non lembro moi ben se foi con Tucho Lijo, pero foron a viaxe puramente turística. Hoxe imos estar en Lambóns de Viaxe, en Miami, con alguén que exprimiu e de que xeito a cidade, porque viviu ali durante bastante tempo. Eu creo que pasou, pois, señal. Imos estar con Xosé Manuel Barreira. Que tal, Xosé Manuel?
1: Hola, boa tarde.
0: Como estás?
1: Que tal? Moi ben, encantado de estar aquí contigo.
0: Xosé Manuel Barreira é compañeiro agora mesmo en TVG, pero é unha das persoas que ten maior currículum audiovisual do país, con moitísima diferencia. Agora, afortunadamente, para quem vos fala, é compañeiro. A mí encantaríame que despois deste programa, pois, teñades esa sensación do ben que pasamos cada vez que nos xuntamos, cada día que imos almorzar pola mañá, cada vez que nos saludamos na oficina, porque é unha persoa que está chea de anécdotas. En concreto, hoxe non vamos poder ver toda a súa vida, como dice sempre meu pai, cando un vai cumprindo anos, a súa obriga é ter bo currículum, neste caso cúmplese, e a fe que se cumple. Imos centrarnos nesta parte na que a vida lle levou a estar en Miami. A Miami foi a traballar, porque traballaban en audiovisual, e foi ali a abrir campo, a abrir unha aventura de Mediaset.
1: Boa tarde a todo o mundo. Ali comprou un canal de unha participación mayoritaria nun canal de televisión, unha cadea, que era en español, que pretendía encher un oco que había cos latinos, digamos, non mexicanos, que son minoría, pero están aí, e máis dedicado hacia as poblacións hispanas de Estados Unidos, máis procedentes do Caribe, venezolanos, que hai moitos. Hoxe Miami é unha cidade moi venezolana, e non só cubana, os cubanos, por suposto, os puertorriqueños, todo ese tipo de xentos dominicanos, que son outra comunidade importante. De maneira, bueno, que esa era a idea.
0: A ver se facemos tamén hoxe, que alguén nos escoite aquí da TVG, e nos manda ali abrir campo a unha delegación en Miami.
1: Non estaría nada. Entre a forza que te estí, que pues, xa vou tendo menos, e o coñecemento daqueles anos que teño dali,
0: pues mira,
1: triunfamos.
0: Sí. Outra cosa que dixo meu pai, con tu cuerpo e mi inteligencia, haría...
1: Pois pues, compro yo a teu pai, que é un sabio. Compro yo a teu pai.
0: Bueno, vamos falar un pouquinho de Miami, simplemente por contextualizar. No mapa dos Estados Unidos hai cidades que, xa sabedes, se visitan, hai cidades que nas que se pode vivir, e logo eu diría que aparte está Miami, que é un lugar onde non se limita a propia existencia. É unha cidade con océano, con cores de postal, con rañaceos que medran detrás das palmeiras, diante dos paseos marítimos, con un inglés barra español barra spanglish con acento sempre latino. E hoxe, que o mellor, espero que hoxe saíamos do estigma, do estereotipo de que Miami é só praia, de que só é luxo, de que só é neón pola noite, sino que é unha porta de entrada para moitísima xente, como dicía agora Barry, de moitísimas comunidades, unha fronteira cultural, é a esencia da América.

0: Latina, en Estados Unidos. É un escenario onde conviven moitísimas comunidades, cubanos, venezolanos, colombianos, haitianos, brasileiros, europeos. Hai moitísima xente. E logo, ademais, está o propio Miami, que directamente converteu a multiculturalidade nunha esencia. O condado de Miami, Miami-Dade, o condado
1: ben,
0: de
1: Miami-Dade,
0: ten unha superficie de uns 6.000 kilómetros cuadrados. Supera a Galicia, que ten 29.000, é dicir, pues bueno, supera 29.000. É dicir que Galicia é casi 5 veces máis grande do que realmente a propia Miami. E ainda así, ali hai moitísima, moitísima xente vivindo nese pouco espacio. A densidade é moi potente. Miami chegou a vender ao mundo unha idea que era superpoderosa, que era a promesa dunha vida luminosa, unha vida soleada de día e unha vida de neón pola noite. Diz que hai noites interminables, agora o saberemos, e esa sensación permanente de que aí todo pode pasar en Miami. A cidade acabou construindo unha identidade arredor do éxito, dunha estética, dunha enerxía, e hai lugares onde a xente pode ir a descansar, e a Miami hai moita xente que vai ao final a reinventarse. É a primeira pregunta. Ti, Barry, cando fuches a Miami, acabaste reinventándote, descubriches partes túas que non existían, ou neste caso non se cumpriu o estereotipo?
2: No, sen dúbida, sen dúbida. ¿Sí? Miami transformate, porque é unha cidade que te arrastra, ten unha forza impresionante. E eu vouche corregir unha cousa, se me permites.
0: Home, claro.
2: O orde é español, Spanglish, inglés.
0: Ah, moito máis.
2: Ali é moi normal ver nas tendas un cartel que dice "We spoke in English". Falamos inglés.
0: Claro.
2: E eu, hasta eu, tive que facer, obviamente, o examen de conducir, e fixe non español. Ali podes facer hasta pagar os impostos en español.
0: Pero non tiñas o carné a
2: Tiño carné, pero si ti vives ali, si claro, ti vas de visita, ti tens tres meses de carné, porque hai convenio con España. Pero si ti te quedas de residente, tens que sacar o carné de conducir, senón os tres meses non vale.
0: Pero as prácticas fanse como aquí, é dicir, ibas nun coche cheo, ibas con un coche cun dominicano, con un haitiano, con... Non, con
2: cubano. O máis divertido que non hai prácticas, podes ir ali, é unha chorrada o examen, e ademais, o examen é tipo test, podes facelo en español, son 20 preguntas en dous bloques, unha de circulación e outra de normas, e ademais, o difícil é o rollo das medidas, claro, porque non é a cantos centímetros tens que parar do paso a nivel con barreira, é a cantas pulgadas ou a cantos pés,
0: claro, entón
2: é un pouco rollo por eso, pero fácil, eu podo decir que de as 15 preguntas, se as acertas, xa non tes que facer as outras 5, son moi yanqui, non? E despois o examen práctico fun co como se chama, co meu coche, que me deu moitos problemas.
0: O coche deu problemas?
2: Non, o coche non, a señora que me non lle gustou que levara o coche que tiña daquela.
0: Ah, por que? Que coche? Pode ser de coche.
2: Era un Jaguar, entón parece que non lle gustou que
0: vamos
2: fara...
0: aprendendo. Barreira marchou a Miami conducindo un Jaguar, é dicir, no, coches con boas condicións de traballo, non?
2: Sí, vale, decir que media se portou se ben.
0: Vale. Moi ben. Bueno, agora imos afrontar un poquinho máis en como foi esa experiencia. Simplemente un par de detalles máis sobre a historia, por exemplo, a diferencia de outras grandes cidades estadounidenses, Miami relativamente nova, poderíamos decir, foi fundada oficialmente en 1896 e curiosamente fixo grazas a unha muller, unha das figuras máis importantes da súa historia, Julia Tuttle, coñecida como a nai de Miami, e foi ela quen convenceu ao magnate ferroviario Henry Flagler para traer o tren a esta zona tan pantanosa do sur de Florida. E sen aquela decisión, seguramente, Miami nunca teria existido tal e como a coñecemos hoxe. E se falamos un poquinho de mulleres, sempre normalmente no contexto de cada sitio onde vamos, dedicamos un anaquiño ás mulleres importantes. Se falamos das mulleres fundamentais na historia desta cidade, eu creo que hai que mencionar, sen dúbida,
2: ah, hombre, por Dios, a Gloria Estefan.
0: Gloria Estefan.
2: Actualmente, pero sobre todo a outra gran cubana que ali, non? La reina de la salsa. No, dio ticket de xigantes. Pois agora bloqueei, como se chamaba? A gran raíña da...
0: Eu sou cronista Gloria Estefan.
2: No, coñeces tamén a esta, como se chama? Non me sae ahora, perdón.
0: Bueno, son cosas que pasan sí, para... Sí, sí. Agora mirar,
2: porque... Dixen hai un minuto e agora bloqueei.
0: Gloria Estefan, en súa carreira musical que non son foi Miami internacional...
2: Os Miami son machine.
0: Totalmente. Gloria, en concreto, converteu Miami nun símbolo global da Asturias, la cultura hispana.
2: Sí.
0: xunto seu marido, Emilio Estefan, sí, e transformou a cidade nunha potencia musical.

0: Moitos din que sen os Stefan, Miami non tería agora mesmo a mesma alma sonora. Bueno, hoxe...
1: Temos que decir que tamén axudou moito neso o que fora vivir ali Julio Iglesias, hai que decirlo.
0: Estivo unha tempada vivindo en Miami.
1: O primeiro sitio onde residiu foi en Coral Gables, e despois foise a unha illa que hai nesa conxunto de illas onde hai viven tantos famosos, que Indian Creek. Vais ao norte de Saudi.
0: Porque os músicos latinos, españoles en este caso, en algún momento se queren expandir mercado, teñen que vivir en Miami, ¿verdad?
1: Todos si, non, si, non, si non viven en Miami, pasan por Miami seguro, non? Ali estaba Shakira moito tempo antes de Piqué, ali estaba, eu coñecín a moitísimos ali, e ali estaba Alejandro Sanz, ali estaba, está obviamente este Enrique Iglesias, estaban os fillos de Julio Iglesias, todos, Chabeli, eu coincidía no supermercado moitas veces con Chabeli.
0: Guau, vaya programa nos espera. Quizáis por todo esto que estamos escoitando hai algo magnético neste lugar, unha sensación que pode ser difícil de explicar, porque como dicíamos, Miami é excesiva, luminosa, contraditoria, elegante.
1: Mira, me estás poñendo aí imaxes do Biltmore, que é un hotel que ten unha historia moi moi curiosa, e ademais, pois home, aí viviu Al Capone moito tempo. Era a suite famosa dos Everglades, que tiña dúas plantas cunha escaleira secreta para poder fuxir se viña a policía.
0: Entón non estaba moi alto. O igual sí, non?
1: Sí, sí, sí, mira, mira. O
0: igual vivía arriba de todo.
1: É unha das altas, sí. Qué bueno. Estuve moitas veces almorzando aí. Aí coñecí, por exemplo, o dono de Televisa.
0: Este hotel de...
1: Emilio.
0: Hotel sí. De facer negocios.
1: Sí.
0: Bueno, pues nada, luego falaremos de todos estes hoteles. Vamos a falar entón de Miami, que é unha cidade, bueno, por exemplo, onde un café pode converterse en un negocio millonario, unha noite pode converterse en un videoclip de música, e unha conversa, quen sabe, si como esta de hoxe, nun proxecto de vida, nos acaban fichando para irnos a Miami na TVG. Hoxe imos percorrer playas, barrios, historias, sabores e personaxes dunha das cidades máis recoñecibles do planeta. Un destino que moitos soñan, algúns idealizamos, e poucos, como Xosé Manuel Barreira, esquecen despois de visitalo. Isto é Lambóns de Viaxe, Radio Galega. Comezamos.
2: Lambóns de Viaxe,

0: Pois con a música de Corrupción en Miami.
1: Unha serie mítica que non se rodou en Miami, pero parece Miami.
0: E que se fixeron un montón, bueno, unha secuela despois, que agora sí. Queren facer unha serie sempre con vos actores. Por que ten esta zona Miami de a historia de corrupción en Miami, policía bueno, de rúa relaxada?
1: Porque eu creo que Hollywood vai usando estereotipos, ¿no? Como cando os malos eran todos rusos ou os malos eran todos árabes, ¿no? Entonces agora tamén hai os malos latinos, porque bueno, son os malotes da droga e dos cárteles.
0: Fixemos unha introducción super extensa, porque claro, a cidade é super importante. Ao final é unha das capitais, neste caso industriais, culturais de Estados Unidos, e falamos da música, falamos da industria do cine, pero a nivel audiovisual, a nivel televisivo, pues, ten un papel predominante e prioritario, non?
1: E acho dicir, non hai a sede realmente de todas as grandes medios americanas para Hispanoamérica ou para Iberoamérica, como lle queramos chamar, porque inclúe Brasil, está toda en Coral Gables, en rúas de nomes españoles, como Granada Street ou Alhambra Avenue, todas esas que hai por ali mezcladas con aquela arquitectura tan europea e tan colonial que é todo Coral Gables.
0: Xosé Manuel Barreira...
1: E as dúas teles, perdón, sí. Carlos, as dúas teles máis importantes do panorama audiovisual de ali, en español, pero que ademais